životnom putu, pa i za krivine čeka neka briga da čovjeka brine.

naglo gledam Boeing 747. Ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.